en maske. Hör jag med? En, två, dra, springa! Nio, nio. Vad blir först i oss? Nio av statsen.